0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.

0: Men och knipsa med din Nikon FR topp, min gode man.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med noe spreng.

Mary Poppins. Skal du se en gammel musical og velge en, så bør du se på Mary Poppins. Der går du unna I forrykende tempo og spennende musik som var populær den gangen. Ja, vi går hjem igjen. Til her I to på rappen har vi The Monkees. En stor gruppe gjennom 50 og litt ut på 60-tallet også. Og vi har plukket et par låter som, ja, de vel ikke låter du antagelig høre hver dag. Fra 1952 I Grukkedalens dansepaviljong. Vi får høre hva som foregår der.